0: Taj FM, hello.
1: Taj FM, hello.
0: Yes, sir.
1: Kaku nane, kaku.
0: Karibu sana, kaku.
1: Yenda na majini.
0: Eh.
1: Pana ambara hii utu ni zake ata watani kanyi gisi kanyi mbika yalika lagari ispa ya
0: hii kalish kaku
1: ee
0: kutu mamete uti nangu kelke ilai ee meeten tiye niko anguche meeten ino atene gile smati smat stag nagile jabril ya
1: amma ya namba jabril ya
0: namba jabril ya ilai kaisa ina kontrakti

0: kabisa na kwenye tine na kake na utene mitendeo yoni jingini keje bukwande tituki ni ongi tuko stende ni mingi giri jisang en ore na utoke en negarara no arwezi gale kwanda gale ikwanda enane gomukto indete
1: Itaseta yepchinit tugeta Messianic and Touch FM. Ako

agole jigi tugi ni onanuguni chinda angenge gitugi noti ni kwanja bukisi kita ya taibas jufri lakini gigi ni gitugi enyon gile itakuwa sawa itakuwa sawa itakuwa sawa itakuwa sawa itakuwa sawa onanuguni chinda ono asinyo kete saki chukunu onitogi ku initong nipo star 274 ashe eno onitong nipo star 274 ashe tukosta nini Iwendi aga and not talking about 16,000 Agiri biki jangi miti ni onka basi jile on rap tere rubana Nini mbana wano for all in itakuwa sawa itakuwa sawa Eo mwitewe gitu kidogo tu Ni talking about star 274 Aja Etigitit and number 4 Number 2 Digiti number 2 Etigiti number 2 gitu kwa sana ni Eni anite tion tigiti number 2 Iwendi Ajeb Gonde Tilo 16,000 ni yako

0: chok tuli ba sechen kamuswek che nyorunen ech
1: ak itestuget pastor
0: an alenji shalom shalom shalom shalom
1: yes
0: bachamke burgenyon bo kolenjin chamke che kitupche chamke biik chok tugul angen ale che kaureki retishek kwak omiten komye
1: yes
0: bye bye abwati alo bye bye achame kangane ochamege ga chamege family nenyun bwana terer tai go got yusek tool agoto chamane kyo agoto kyoro no kyo ara bai mamu no kwe amu na vas nemye nune
1: iman
0: go chamwe go mukto inde
1: iman basta
0: ne basomo bwana terer o mache atache tool agelene sore en biga 1.0 amu no gnole morse chugune
1: yes
0: agno nyole tawna melain a ke tuto si tool
1: Mm-hmm.
0: Ne pa che attache tu len le mi.
1: Yes.
0: Alenji tagat. E kyo kinyuru ni fien 1.2.0. Kinyuru che 1.7.5.
1: Yes.
0: 95.1.
1: 104.4.
0: A kinyuru we gora en online. Ke ma che legend karibu sana.
1: Yes.
0: En betun brain.
1: All right.
0: Ne ba mo bwana terere. O chome alenji tai go got yusik. Chebo kibirwek tu lego kimiten en wikit komugul amache itaga kot yuse bwana terer
1: imana toje en mesie
0: ikotin pasta cheruyot ndoinet kwa miten limbo gurinyin noin kwa miten piundarul lego ba kamenyin gurinyin sabit kwa kikimiten noin en wenasde kwa kenyur bike chan bwana terer che kira tuan koko chit kule siat limbo studio Amache wale chikungui pik tul chikimiten kibagenge mbitu notan nyon mamake kangeti nitye na unabuan mamake buana terer ni wale gure nele sabet keino obo sabet yes. Obo sabet
1: obo sabet
0: ni wale kapesa kwele motiendi no kapesa awa mamane kako mboke nyise karifu sabente kwele motiendi no norire kapesa ku angu no lego sech ake change mitem nyubo yogara ni gure nchales
1: Yes.
0: Nibada broga akechanga fisa chemita nolotan nama chikilinji kipcho kongwe endokset api chantu kiliku kimita notamos kitamu kimita ntulidaw okuwa kwa iti umpole pwana terer kwa iti umpole
1: yes.
0: Agniyama nipa tachifem akpiki wakituliku kimita namoye kongwe yachorwa janu bada parachoke limpa doinet akpiki changi mama chamunga kune sur patae kanyo kwa pwana terer nama chikib nafas
1: Man.
0: An ambilenji kitjo doinet pole aku angal goge tar ngale choton utor ning tata family nengu aku ma ngwe misang mun toxic api ga che kwa bunot kwa jumula piga ben doinet piga bolamba marwa bolantu la wis toito kota de limba che bele bar che kinoyo kwa miten no to mana terer ko boy boy pi lelen kongui onge sao
1: yes
0: kwanda nyon komukto ni nyon ilo misobe la historia ni kia kisunga tongwanyi na nge nambaro ini pala ngatu ni miyikita ya sige mga kongwe akituru ni komukto ni tamune miyendangu kongwe baba mucho amyetno kongwa muni mitengu potech ndoma inye tamay muka ki mikunitan ki losung kipta ya tamu kai kune kimnatet akamuka nyo sige tuye na kostoy kyo kachangyo siritin kwa tachifim ndoma inye baba kutomo kituye kongwe amuka ya inemye kongwa mga itoretech. Aga muna nyuka isaay nikipendi kitaw ukotu program nipo langatu tabra kwanda kitake unugu. Sipo isi takatulu kitaw kwenye ni mitungu botech. Matiba kakte kitipia chegan amunda ya chegu mokimuche kia iki. Ngalala nech baba okiporu kwenye chegu. Sisi engolio nakatulu mungu ensaise kiuchu. Kwekinye baba ni ngolole nene chegu. Nguitiko sikyo. Papa ngolion dan inore negararan ngoy ata mulil we ga bikyo tuli kose suwi ko abirut program ini elanga tu tabra kita ya to ni ol mi chang papa chwa se chagi chang ngore kwa ke sa se ki uchu se tinye melen lando rute cheno gi chu lu ne gi singol ol che ki ta ya ne nyon mi che ma bai bai che mi se tale ke ter ter che mi tan gore kwa che o se gi ngwan en burwa kwa ki so ki ta ya ta muni che pkri chot ne mam nyage ne wi nye chu lu ne gi mo gi to ki che ai goi gi

Tukiona hapa Embu, mabarabara ambayo inaendelea sahi, muko na barabara inaendelea ya offer 11 billion shillings. Ambayo inaendelea katika ikamu.